0: Tot program povtariame.
1: Slovo večer. Program o slovách našich i nenašich. Для п'яних словами і слів жаждаючих. О язику і на язиках. Слово вече. Скуп, спека, спекота, так можу назвати тото, що ще тепер актуально діє в студії Радіо ЛМФМ, з котрого днес наживо висилам тот програм «Слово вече». За то саме знати, як то є. Добрий вечір, добрий день, кіт слухати повторіння, а кіт слухати наживо, то добрий вечір. Демко Трохановський з той сторони, значить demko@lm.fm і програм «Словиття», значить то язику і на язиках. Одраз подякую за барс. Велику вашу активність з останнього часу. Ми собі побесідували, файних пару звідань є достав. Ми собі їх розібрали. Таких, що то вже може таку збили в «Словиці», ale zdaje się mi, że może i warto do nich wrnuty da jak i dopełnyty i jeszcze omowyty. Za to nie będę już teraz czekał. Lem wuczu to, co wse na początku, znaczy nasz azbukowy, muriankowy dżingiel. No i pidemy sobie do naszych tem, które wste przysyłali.

0: program powtarzamy.
1: Noviny Radia Lem FM.
2: Jest ponedziałek, 22 czerwca junia 2023 roku. A na Noviny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Стоа рішення «Руська бурса в Корличах» просить на практичну варштату для жителів низького безкіду. Під час варштатів вкажемо практичне розв'язання, котре помагає жителям орієнтуватися в процесах токаючих простору, середовиська і локальних інвестицій. Побесідуємо між іншими о том, де глядати інформації о планованих інвестиціях, як перевірити планістичні документи, які інституції відповідають за поєдно рішення, як користатись доступу до публічної інформації і інформації о середовиську, коли і як брати участь в консультаціях, які можливості діяння мають жителі, коли дещо родить їх вантливості. Будемо працювати на конкретних примірах з гмін Санкова і Ущаруське. Варштату поведе Анна Трейт, архітектка, спеціалістка до справ охорони природи в Загальнопольському товаристві охорони птахів. Подія відбудеться уж в найближчу суботу, 27 червня юнія, в просторах Руської бурси в годинах від 11 до 16. Просимо всіх, котрим залежить на тому, як буде виглядала наша околиця і низький безкід за 10, 20 і 30 років. Варштата суд безплатно. Подія фінансована з середків Національного інституту «Свобода», Центру розвитку громадянського суспільства в рамках урядового програму «Фонду ж громадянських ініціатив «Нове ФІО» на роки 2023-2030. Кміна Ущаруське інформує о дорогових утрудненнях в найближчу суботу 27 червня юнія. У зв'язку з організацією того дня спортової події «Безкідський класик» на обширі гміни Ущаруське і околиць будуть часово закрити дороги. Біциклісти рушать рано з Ущаруського трасом через Климківку, Ропу, Воща, Білянку, Новичу і Одорне до Ущаруського. Далі підуть трасом через Квятонь, Шквіртне, Ганчову, Жнітничу, Брунар і назад до Ущаруського. Гміна подала на своїм фейсбуковому сайті приблизно годину запертя поєдних одтинків. Гміна просить жителів і шоферів о скороше запланування подорожжя, тримання осторожності і існування визначених об'їздів. Кінцем того тижня в Криниці відбудеться чергова уж четверта едиція Малопольсько-Гірських бігів. Головним партнером події є Малопольське воєвідство. Організатори події пририхтували різнорідну трасу, ведучу Сандецьком і Низьким Безкідом. Найвищим вузлом буде Криницька сотка. Траса довгостей 100 кілометрів з перевищенням сягаючим 4580 метрів. Окрім того, в програмі знаходяться різнотоваришучі події і атракції направлено на обзираючих і родину. В програмі знайшлися і біга для дітей молодежі та товариський марш сеньора. Припоминаємо, що уж в найближчий четвер 25 червня юнія в Державному етнографічному музеї в Варшаві пройде виняткова зустріча. Бесіда, що токала буде актуального стану культури і язика лемків. Буде вона рефлексією над дідовизном і сучасним присутністю лемків-русинів в європейській культурі. В бесіді візьмуть участь Оксана Грабан-Ніхтанська, Наталія Малецька-Новак, Лідія Стефановська, Юрій Старинський і Михайло Шумко. Подію поведе доктор габілітуваний Пьотр Маєвський. Участь в дебаті є безплатна. Треба лише побрати дармову білету, доступно на інтернетовому сайті музею. Том, котрий ще не виділи, виставу форму присутності штука лемків карпатських русинів, припоминаємо, що буде вона вказувана в Варшаві і ще лим до кінця того місяця.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
3: Прийдь і ти на Русинську ватру.
0: dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažatý pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Жилимовий намогальний спів. Мотто. Воду прошед, яко сушу, єгипетського зла і збіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, що єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг віддати чести за життя того в світі тем. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. Аніся буки не потрясли, як грудки кирви закляклої червеніють в снігу. Аніся осінь пастуша шелестом вільним не збила, аніся сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кед єс перешов тобов і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І бив єс, брате, добрим тя видів, на горбку під ясенем єс сідів. Все єс ту бував. Будеш в нескінчення, нігде з не ходив, не знав ешелонів, а тамто лемсонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають, мої діточки, же знають твого сина, гостя з Ламковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декут іще на жбір ламківській полутовченій дорожі. Але не зробив з гамби рянду, о смерті твої не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правду той негодни зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Горе наше, єдна поза другу, як білі медведі, що проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота наша Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти швидко то в собі маєш. І уж ти оган не спалить, того не забере тобов. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати? А може, може, жили ми пречі в вільному світі, вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іще ся тя звідам, попрошу тя іще. А ти, здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни мій слово, або ся міг видій під ясенем. Ци підліст така гн, як гев? Ци правду до пригірш не найти до жмені? Же прийде час мій то знати? Та прийде. Але хоч стівко черкни, це видно от тамер Карпат. Пісня зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іни приоділа.
Lem jalička, jak švička, zlenistiu hryjut, lem smerečka pachnut kadyjom. I misiačok chodit po nebi, po našem, sliwcia głotari zganiat, dumka pase. Skoro bude dniło, wyjde sonce z lisa. Spij, poete, sławu twoju życia pisze.

помирають, с не помирають в них живуть, помирають, с не помирають в них живуть, помирають, с не помирають в них живуть, помирають, с не помирають в них живуть, помирають.

0: Jest вівторок, 23 червня юнія 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Від 17 до 26 червня юнія в Кракові в галерії Штуко А1 доступна є нова фотографічна вистава «Лемко 2026». Її авторами суть Ян Курик і Єжу Сільберінг. Артистична співпраця, котра турова дуже довго року. В своїх фотографіях, мимо іншого пізріння на образ, творять єдну спільну історію о світі лемків, о пам'яті чоловіку і натурі та о духовості. Ведучим темом виставу суть контрасту між пам'яттю а сучасністю. Тишина вселених сил, релігійно символу, традиційне обличчя, а ті ж релація чоловіка з краєвидом Карпат. Вистава оповідає о культурі, котра мимо історії веселінь фурт жує і хоронить свій язик, музику і духовість. В Польщі на університеті в Білмстоку отворено нову наукову єдиницю – Центр досліджень національних і етнічних меншин. Центр має займатися науковими дослідженнями, документацією культурного дідництва та підпором співпраці між науковцями і представниками меншин. З нагоди утворення центру вчора, 22 червня юнія, відбулася перша наукова конференція «Національна і етнічна меншина в Польщі. Сучасне дослідниче контексту і перспективу розвитку». Подія зібрала велу дослідників, студентів і осіб, заангажуваних в справу меншин з цілої держави. Припоминаємо, що і що лем тиждень мож обзирати виставу «Форма присутності. Штука лемків карпатських русинів» в Державному етнографічному музею у Варшаві. Експозиція буде доступна до 30 червня юнія. Для тих, котрі не знають, є то перша така вистава, де публічна державна інституція в такому мірі вказує русинську штуку. Найдете на ній роботу найлегших і найславніших русинських артистів, як Енді Вархола, корифеїв русинської підкарпатської школи малювання, Адальберта Ардельніць, Йосифа Бокшая і його хованків, славного Ореста Дубая, геніальних Юрія Новосільського і Епіфана Дровняка, Никофора, а ті ж велох професійних і непрофесійних, жиючих і нежиючих артистів з Польщі, України, Словації, Сербії, Мадяр, Цепівничної Америки. Від 1 червня юнія до 9 липня юлия на Ягайлонському університеті в Кракові торувати рекрутація на напрям студії «Карпатський регіон. Етнолінгвістика і культурні студії». Скерований він для осіб, яко суть заінтересувано язиками, історією, літературом, музиком і культуром держав Карпатського регіону. Студії дають можливість познати культурну різноритність Карпат, історичні процеси, формуючи тут простір, а так само спільно і окремо традиції в Польщі, Україні, Словації, Румунії, Чехах і на Мадярах. В рамках програму можна вчити словацького і українського язиків, а ті ж записатися на факультативний лекторат лемківського язика, єдиний такий курс на університетському рівні в Польщі. Заняття ведуть науковці з різних катедр і інститутів, між іншими філософічних, етнологічних і релігіознавчих, що дає тим студіям інтердисциплінарний характер. В рамках напряму введено сутті 4 нові дослідження в карпатських регіонах Польщі і за її граничами. Інформації на тему карпатського регіону можна йти на стороні Інституту Східньослов'янської філології Ягайлонського університету.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на русинську ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Липнику відбудеться вже 15-та русинська ватра. Фольклорний фестивал, на котрий може зажити правдиву русинську культуру на власній скорі. В малюванням оточенню приграничного села Колорик Попрат. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môcť vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstava, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Včera, dnes, zaran. Lem FM na živo. Słuchaj, передавай другим. Lem FM.

0: This should be played at high volume, preferably in a residential area.
1: Передзим'я. Мотто. Сятий Михал на сивому коні приїхав. Народна приповідка. Сивіють дні, сивіють душу старі мрії, ліниво були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хотіло. Свіє світ, по горах михав сипле снігом, сива голова сотний раз однова в задумі читати життя книгу.

0: Jest wtorek, 23 червня юнія 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Від 17 до 26 червня юнія в Кракові в галерії Штуко А1 доступна є нова фотографічна вистава «Лемко 2026». Її авторами суть Ян Курик і Єжу Сільберінг. Артистична співпраця, котра турова дуже довго року. В своїх фотографіях, мимо іншого пізрення на образ, творять єдну спільну історію освіті лемків, опам'яти чоловіку і натурі та одуховості. Ведучим темом вистави суть контрасту між пам'яттю а сучасністю. Тишина вселених сил, релігійно символу, традиційне обличчя, а тиж релація чоловіка з краєвидом Карпат. Вистава оповідає о культурі, котра мимо історії веселінь фурт жиє і хоронить свій язик, музику і духовість. В Польщі на університеті в Білимстоку отворено нову наукову єдиницю Центр досліджень національних і етнічних меншин. Центр має займатися науковими дослідженнями, документацією культурного дідництва та підпором співпраці між науковцями і представниками меншин. З нагоди утворення центру вчора, 22 червня юнія, відбулася перша наукова конференція «Національна і етнічна меншина в Польщі. Сучасне дослідниче контексти і перспективи розвитку». Подія зібрала велу дослідників, студентів і осіб, заангажуваних в справи меншин з цілої держави. Припоминаємо, що і щолем тиждень мож обзирати виставу «Форма присутності штука лемків карпатських русинів» в Державному етнографічному музею у Варшаві. Експозиція буде доступна до 30 червня юнія. Для тих, котрі не знають, є то перша така вистава, де публічна державна інституція в такому мірі вказує русинську штуку. Найдете на ній роботу найлегших і найславніших русинських артистів, як Енді Вархола, корифеїв русинської підкарпатської школи малювання, Адальберта Ардельніць, Йосифа Бокшая і вихованків славного Ореста Дубая, геніальних Юрія Новосільського і Епіфана Дровняка, Никофора, а тіж велих професійних і непрофесійних, жиючих і нежиючих артистів з Польщі, України, Словації, Сербії, Мадяр, Цепівничної Америки. От 1 червня юнія до 9 липня юлия на Ягайлонському університеті в Кракові торувати рекрутація на напрям студії «Карпатський регіон» етнолінгвістика і культурні студії. Скерований він для осіб, як суть заінтересувано язиками, історією, літературом, музиком і культуром держав Карпатського регіону. Студії дають можливість познати культурну різноритність Карпат, історичні процеси, формуючи тут простір, а так само спільно і окремо традиції в Польщі, Україні, Словації, Румунії, Чехах і на Мадярах. В рамках програму можна вчити словацького і українського язиків, а тіж записатися на факультативний лекторат лемківського язика, єдиний такий курс на університетському рівні в Польщі. Заняття ведуть науковці з різних катедр і інститутів, між іншими філософічних, етнологічних і релігіознавчих, що дає тим студіям інтердисциплінарний характер. В рамках напряму введено сутті 4 нові дослідження в карпатських регіонах Польщі і за її граничами. Інформації на тему карпатського регіону можна йти на стороні Інституту Східньослов'янської філології Ягайлонського університету.
1: То були новини радіа ЛМФМ.
2: Прийдь і ти на Русинську ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Липнику відбудеться вже 15-та Русинська ватра. Фольклорний фестивал, на котрий може зажити правдиву русинську культуру на власній скорі. В малюванням оточенню приграничного села Колорик Попрат. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môcť vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muzeko Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeko Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstava, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše deti, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Тето, скаде мати тоту шпіванку?
1: От моєї мами Струкової. Вони її шпівали, як були ще дівка, а вони мають тоту шпіванку потім далі.

Tamtot gver, pamiaty няня. Як вертались з совєтської армії, то знали, що на тій землі є неспокійні, і тим добровольцям давали гвер з особом. Там тот гвер, пам'ятий няня. Там тот гвер, що го вам дали, кіць те з війни вертали няню, щоб ще легшим здав оконання. Тот сам, що сте ним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, щоб не стрілав більше під немовлем ковина, що сте го скрили перед незримим іщим зором моїм, в вигоні під обічу похоронили, там тот гвер не двиг бим доща. Не прото, же самоубийців хоронять під плотом, а за то, же в тиху нічку душу болячу з тим і дали. Лемкіюску.

0: Alarm FM.
1: Jest wtorek, 23 червня юнія 2026 року. А на новини радіо Alarm FM просить Олена Стефановська. Od 17 do 26 czerwca junia w Krakowie w Galerii Sztuko A1 dostępna jest nowa fotograficzna wystawa Lemko 2026. Jej autorami są Jan Kurek i Jerzy Silbering, artystyczna współpraca, która trwała już długo roku. W swoich fotografiach, mimo innego pizrynia na obraz, tworzy jedną spójną historię o świecie Lemki, o pamięci człowieku i natury ta o duchowosti. Ведучим темом виставу суд контрасту між пам'яттю а сучасністю. Тишина веселених сил, релігійно символу, традиційне обличчя, а тіж релація чоловіка з краєвидом Карпат. Вистава оповідає

0: культури, котре мимо історії веселінь, фурт жиє і хоронить свій язик, музику і духовіст. В Польщі на університеті в Білостоку отворено нову наукову єдиницю – Центр досліджень національних і етнічних меншин. Центр має займатися науковими дослідженнями, документацією культурного дідництва та підпором співпраці між науковцями і представниками меншин. З нагоди утворення центру вчора, 22 червня юнія, відбулася перша наукова конференція «Національна і етнічна меншина в Польщі. Сучасне дослідниче контексти і перспективи розвитку». Подія зібрала велу дослідників, студентів і осіб, заангажуваних в справи меншин з цілої держави. Припоминаємо, що і щолем тиждень мож обзирати виставу «Форма присутності штука лемків карпатських русинів» в Державному етнографічному музею у Варшаві. Експозиція буде доступна до 30 червня юнія. Для тих, котрі не знають, є то перша така вистава, де публічна державна інституція в такому вимірі вказує русинську штуку. Найдете на ній роботу найлегших і найславніших русинських артистів, як Енді Вархола, корифеїв русинської підкарпатської школи малювання, Адальберта Ардельніць, Йосифа Бокшая і вихованків славного Ореста Дубая, геніальних Юрія Новосільського і Епіфана Дровняка, Никофора, а тіж велих професійних і непрофесійних, жиючих і нежиючих артистів з Польщі, України, Словації, Сербії, Мадяр та Північної Америки. Від 1 червня юнія до 9 липня юлія на Ягайлонському університеті в Кракові тривати рекрутація на напрям студії «Карпатський регіон. Етнолінгвістика і культурні студії». Скерований він для осіб, яко суть заінтересувано язиками, історією, літературом, музиком і культуром держав Карпатського регіону. Студії дають можливість познати культурну різноритність Карпат, історичні процеси, формуючи тут простір, а так само спільно і окремо традиції в Польщі, Україні, Словації, Румунії, Чехах і на Мадярах. В рамках програму можна вчити словацького і українського язиків, а тіж записатися на факультативний лекторат лемківського язика, єдиний такий курс на університетському рівні в Польщі. Заняття ведуть науковці з різних катедр і інститутів, між іншими філософічних, етнологічних і релігіознавчих, що дає тим студіям інтердисциплінарний характер. В рамках напряму введено сутті 4 нові дослідження в карпатських регіонах Польщі і за її граничами. Інформації на тему карпатського регіону можна йти на стороні Інституту Східньослов'янської філології Ягайлонського університету.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русинську ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Липнику відбудеться вже 15-та Русинська ватра. Фольклорний фестивал, на котрим може зажити правдиву русинську культуру на власній скорі. В малюванім оточенню приграничного села Колорик Попрат. Чека на вас багатий програм, в рамках котрого буде мож видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, столичного Дживка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, народну музику Матія Тополевського, але й много далших. П'ятницю сцену овладнуть феноменально Калібрі Генг. Попри фестивалі на вас чекать багатий супроводний програм, школа танця, регіональна кухня, презентації, вистави, варштат. А цілий той час буде постарана і у ваші діти, про котре суть приготовлена до та найліпші атракції. Не забудьте, другий юловий вікенд ведемося на Русинські ватри. Русинська ватра – фестивал, в котрім є русинське серце. Фестивал підпорили Пряшівський самосправний край, Фонд на підпору культури народностних меншин, Словакія Требл, ТИПОС і Міністерство туристичного руху і спорту Словацької Республіки.

0: Witajcie, drogi radiosłuchacze. Hełm Mirek Warhart zo Zachodu so swoją audycją tam w Chorach Karpatach. Choć to moje relacje nagrywane są zo Zachodu, to za jedno wspominamy na Lemkowinu. Pradziedzisku ze mną wszystkich naszych ludzi, gdyby oni nie odeszli i gdyby nie byli rozmytane w szerokim świecie. Dneska zapraszam na program, któremu jem dał na hołowok
1: Brędzia najlepsze smakowała w seli czarna.
0: Zapraszam do słuchania besidy. Najboże dobry dzień.
2: Dobre zdrowie.
0: Powiedzcie nam, jak się nazywacie, odkąd?
2: Ja się nazywam Matijczak Maria, a z osiła z Czarnoj.
0: Na Lemkowinie?
2: Na Lemkowinie. Gminu my Maleśniniciu, a powiat Gorlici.
0: A w którym roku jste się rodzili?
2: Ja się rodziłam w 30. Ja w 30. roku.
0: A den miesiąc pamiętacie?
2: Pamiętam. 17 sierpnia i 30 rok.
0: 17 sierpnia 1930 rok.
2: Tak.
0: A jak się nazywali wasze nianio i mama?
2: Nianio się nazywali Ilko, a mama Anna. A dzido Aftan, a babcia też Anna.
0: A ze strony mamy czy niania?
2: Z niania. Bo mama nie mali rodziców od 6 lat. Ani mamy, ani niania. Bo niania zabili na wojnie. Mama mali 6 roków, a ujko mali 4. Tak zostali sierotki.
0: A pamiętacie, jak mali na imieno rodzice mamy?
2: Евдокія і Штефан.
0: Де мешкали дідо і баба? В яких селах?
2: В Чарній.
0: Ті ж шутки були з Чорної, так?
2: Так, з Чарної були шутки, тільки мамині родичі походили з Брунарі, але вони вже були в Чарній. Але походження було з Брунарі.
0: Власне там в Чарній гадали тільки лем. Як гадали там лемки?
2: Lem gadali, lem me prišli, no tak gadali. A dido byli už, no stari, tu jak me prijechali, ta ještě pevno, ne pamätam tak dobre, ale v 60. roči vmerli. To mali 96 rokov.
0: Poczekamy aż przyjechają.
2: A nianio moi byli z 1902 roku, a mama 1911.
0: Mali ste jakich bratów i sestry?
2: Ja mam.
0: Jak mali na imiona?
2: Ja najstarsza. Potem była sestra Olga, mała 21 rok, jak my tu przyjechali i wmierła na uczy, jak my sino kosili. Taki dostała udar, jak si soneczny doktor powiedział, że to udar. No i umierła. Umierła w 55 roku. To już ja mała dziecko, to mało pół roku. 55 roku jest. No. A drugą sestrę, to ta umierła, druga sestra była Lubka, 45 roku. Третя сестра була 47-го року, і четверта сестра була 51-го року. То вона ще родила тут. А то та, що 47-го, то мала 2 тижні, як ми їхали. Така маленька. А то та мала, певно, 2 роки, ці 3 вже. Ну, так треба полічити, бо...
0: To jste mali lem sestry?
2: I brata jednoho, to z 39. roku win. Jest w Lidnici. Jeszcze jest. No i tyle było nas. Semero nas było, bo jedno umerło. Z 37. roku to umerła dziewczynka.
0: A w którym roku jesteś się oddali?
2: W 46. Taka młoda przyszła z domu.
0: To ile jste mali roków wtedy?
2: 18.
0: 18 років сте мали, так?
2: А ще не мав, 18, але перейшло на 18. Бо в серпні скінчувам 17, а в листопаді вже oženila. Ja ne znam, tak da si ljude ne dala i vrosnuti.
3: No.
2: Brala i už. I brali i kazali z domu iti, bo tam dobri i dobri hvor.
3: A jak malo na imeno vaš Ljubi?
2: Mi Ljubi malo Danjko imeno, Daniel.
3: A vin kilko malo rokiu?
2: Ota vin bil starši duže od mene.
3: O kilko?
2: 17 rokiu.
3: To dost misna rižniča?
2: No, taka rižniča bila, ale...
3: A vi ste... Хотіли за нього йти, чи сте мусили?
2: Не було так. Цим хотіла, як то було вдома. Прийшов, гадав няньової мамі і дідової, і казали піти і уж. Бо там добрий, і дідо повіли мені так же. Старший, бо старший, але добрий. І з доброї родини, і добрий. І буде ти добрий. А за круля не підеш, бо не крульова дівка. Ну і так і було, видите, як.
3: Але ви маєте ідентичну історію, як моя баба мали. Моя баба Петрина з Хижа Канючок теж не мала ніж до повідомлення.
2: Ну ніж, бо то...
3: Тіж пішов дідо Ваню до родичів. Йому потрібна жена.
2: No.
3: І така була історія. Так, ви маєте і таку історію, як певні дуже.
2: No, так і було. No. І буде ти добрий, бо добрий хлоп.
3: Як добрий вам було?
2: Добрий.
3: Дуже сте мали роботи в хижі?
2: Дома та не була без зиму в нього. Бо на яр уж ми в черзі вже ми пішли тут. Акурат ми посадили компері, ми компері звали. Компері ми посадили, обкопали, обгорнули уж, бо були гарди. Ну і посіяне було і вигнали.
3: Ви ж мусили швидко лишити?
2: Швидко. І ще й готову пачку ми лишили, бо такого фурмана нам дали, що не жив на свій віз, такий план не мав. Дві пачки лим взяв і не взяв її, що ми свої корови запрягли. Ну і ми си кущок склали, але що то ми склали? То ж кілько ще на той возик змістило. Я потім оттель була там і посмотрів на той возик там, та си мислю, та де би ми такий віз мали маленький? Та тут були у вас великою ж ми мали, а там був то маленький. Ну, але та іще з дороги, іще мою няню вернули, мого хлопа вернули, щоб пішов, бо іще вони робили так бочки дерев'яні, шафлі, так менші шафлі. Так і робили, коритята, вагани, що було дерев'яне, і на хліб, і на муку. Ну, верніся і верні, бо ще так 4 шафлі крас зостали, мам до гнезка.
3: Вкажете пізніше?
2: Та не вкажу, бо дровами ми заклали.
3: Ай. Ну, то вернімося, може, зараз іще кус на лемкуйну. Перед весіллям. Опишіть мені, чим займалися ваша няня і ваша мама?
2: Газдівком, рольництвом. Нічим ще не займали, а так си то, що ще навчили робити, та си робили варстан малий такий, і си робили там бочки на капусту, то вони робили так якраз. Ну і то таке дерев'яне.
3: А що вони, наприклад, сіяли на полі?
2: Сіяли ми, ніби швидко ми сіяли, і жито ми сіяли, де було ліпше, поле і пшениці і яро сіяли, і овець сіяли, і ярець сіяли.
3: А лен сте сіяли?
2: Теж ми сіяли лен, теж і стрико були, няню брат, то вони полотно робили вдома, теж мали то красна і робили полотно. Собі робили і людям робили, як їх просили, ну.
3: То це має такий родинний бізнес?
2: Ну то так.
3: Єден сіяв лен, а другий робив полотно.
2: Та сіяли лен нормально, няню і брали ми уж, я теж брала, і росили, і гладили, і потім ми вечірки робили і пряли, і о, таке то було в горах. І полотно робили, і потім вже фарбили, то десь ходили фарбувати, десь до мушеню аж. То ти полотна, бо так з білого шили. Шили ті сподні, то ти маринарки так шили, і льняне, і пачисне, отаке було, ну. Таке було в горах, ну не знам, як було далі-інде.
3: А що сте так на щодень їли?
2: Іли, ну та їли ми.
3: Рано, на полуденок?
2: Рано, ну та рано готували мама мастиво з хлібом, та так різанку на обід, та компері, та обар'яни, та так з капустом, ну і так як було.
3: А то мастиво, що то воно є?
2: Ну мастиво, ну то таке на мочі закотили. Там збили яйця до того і заколотили, і таке було, як подобі, ту, як кишель. То зараз то таке мастило. То їли з хлібом на снідання. Ну і так на снідання робили або каву, або гарбату, але веце кави робили.
3: А от хто має каву?
2: Кава була. Купували і таку каву зернясту. Але не моволи, але десь товкли її, бо ну і шмарили так жменьом до горча і варили, так не так як тут зараз, вже вужечком з молоту і до шклянки, але зварили, молока гляли до того, бо корови мали 4-5, так корови ми мали. А так швидкого бидла там мали ми 12, 10-12. Ну і бики два, то ти що робили, а потім були коні два. Але то ти коні німці взяли зараз, так були крас коні, ми мали, то взяли німці. Але шили такого джада, куляве таке, постріляне, то так в саді лежало, няньо то лічили. Ну, гарний кін був, бо ущіговий такий, але тягати не тягав ніч, бо він був такий військовий, тот кін. Ну, то не могли ми навіть порожнього воза, ним же був потяг. Вилічили його. То вже йшов і тим конем ми приїхали.
3: А вернемо ще до їдження. Вспоминали сте, що сте їли тіж компери обер'яни.
2: Ну.
3: А як є то обер'яни компери?
2: Обер'яни, ну то з упами ще готовило, і потім, як ще зготовило, що поупило, помастило, і так були добре. Як не знам, ну нормально. А так як на яр, то носили на піт, щоб вони так були кущок зіприли. Так, то були без солодки. Ну і пекли теж компері, так як в осені, то пекли з бринджом. То ти компери їли. В бринджі си набрали, і я і ту робила бринджу. Мам таку діжечку, о, таку діжечку. І що то ту діжечку мам теж, що няню робили. Ну то з бринджі си набрали, і мій хлопець ще ту си пюк. Бо так їм смакувало. Сусідка прийшла і гадать, але ми ще наїли даньку обоє з бринджі. Найше шмію далеке нам смакує. А бринджа була така з солодкого молока, клягане, то була барс добра. Барс. Зараз би жило, що діти мої споминають, бо іли та ходили сі скраптати то ту бринджу, і вони її смажили, її сі ще натягало, і гадать, мамо, і ще все таке робте. Бо така добра бринджа. Або прийшла, то вона зараз в бринджі би ще наїла.
3: А зараз вже не робите той бринджі?
2: Ну, не рами, не мами, ані корову ніч. Хто зараз не робив?
3: Бо то бринджа то ще робить з молока корову
2: якого? Солодкого.
3: Солодкого.
2: Так. Ну, і масло ще там я зробила, та ще давало до того сінаку, притоптали. Було добре.
3: Що ти ще їв?
2: Нескільки б погостив такого, та не є.

0: do Was.
1: Dla tych, co teper włączyli nasze lemkińskie radio, przypominam, że dneska beśiduję z panią Mariną Matijczak. Schyży tyż Matijczak. Pani Maryna dneska mieszka na Czużyni, w Gawronkach Małych, co się nachodziat niedaleko Rudnoj na Niżnim Szlesku, a rodom sud Szczarnoj na Rydni Lemkowyni, gdzie mieszkali jej rodycze i didoły. Proszę słuchajcie dalsze, Mirko Warchacz z zachodu.
2: No. A co ste jeszcze jeli? Okrem brędzi.
3: Okrem brędzi, no to znate, to też uči byli, rizali, husiny, barany też rizali. Tak nie było, żeby no, swinu też zabili. Jak nie przed jednymi światmi, to teraz przed tymi. No i no, to takie było. No. Komu to też zabili od czasu do czasu. Jajko, toto, no wszystko toto my mali, toto wszystko my mali. Mali my takie swoje toto.
2: Często ste ili mięso?
3: Nie, tak jak posty byli, to nie ili mięso, nie dawali mięso. Nawet mąka nie dali w tym poście w piatniczu ani w sredu. Trzeba było postyti. Nikomu nic się nie stało. Wszystko byli hardy. Czerwone ludzie. No a tak, tak. No to tak często tak, żeby tak często to nie, ale tak jak znate żniwa, silne roboty, do chleba wynieść trzeba było, to kosiara, to kosili, poprichodili chłopi, kosili, no to все trzeba było. To pierogi robili, to no różne.
2: A pierogi jak ste robili?
3: Robili my pierogi.
2: Z czym?
3: Z czym? Z kąperiami i z brędzią i z takim syrem. Tak nie byli. A jak było w wece, to robili i z samym syrem, co nie dawali kąperi. A jak było mniejsze, to dawali z kąperiami. A mastili to też z soliną, mastili z tymi czwarkami i cibulą i toto mali. Toto my sadili, też mama sadili. Cibulu, czesnok, kapusta była toto, wszystko było swoje.
2: A to ty pierogi z kapustą też te robili?
3: Też robili, ale wece robili pierogi z kapustą w zimie. Mogli ci nie chcieli, nie mali koli tak się bawić.
2: Wece roboty z kapustą, tak?
3: Wece roboty było. I tak no, wszystko robili też rukami.
2: A jakie
3: były? Sadili my rukami, okopuwali rukami, ohartali z drugiego rukami, no wszystko rukami. I wykopuwali też rukami.
2: Nie było żadnych narjadów.
3: Nie było narjadów, a nie było i też czym wywezli. Ono by wywezli, to za z góry nie piszą, kiedy chciał. No i to nesli też na chrbeci, na plecach wynosili kąpery. Wziął na plecach piwniczka i wyniósł, bo wozem nie piszą tam.
2: A wy jako dytyna, jakie ste mali obowiązki?
3: Ja mam obowiązki takie, jak już jem husi pasła, połotno biliła na ryci, bo trzeba było poliwać, popristerali połotno na kaminik i trzeba było poliwać, jak wyschło, żeby się biliło, a husi trzeba było pasty, żeby nie siedali na to połotno, bo jak siedli, to już byli znaki. No i trzeba było husi pasty i połotno bilety. Tak my dziewczata byli, to my i prali my też to połotno. Jak wyschło, to my na stole i prali my, mamy prajniki i prali my, widzicie. No i tak, jak kosili, grabali, to trzeba było poweresła im wynieść, żeby wjazali. No i takie było, tak dzieci. I doma porobiti kuszczok, poprijatati, zamesti, to nakazuali, żeby dzieci nie mali koli się tak bawiti duże, żeby litali. Bo trzeba było se husi pasti.
2: A to te husy wam często wtikali?
3: A husy wtikali, bo to rika była, na riku išli, a z riku gori berehom, a nad berehom zerno, no to jak spribuvali, to ani ste się nie obrnuli, tak letili do toho zerna. A my tyž se chtěli pobavit, ale zabavok takových nebylo, jak dneska zabavok mají děti.
2: A čem se ještě bavili?
3: No takže, mama zrobili nám zo šmaty ľalku i tu ľalku my nosili i my se bavili.
2: To dívčata, a chlapčiska?
3: A chlapčiska, ta chlapčiska tak, ko nás menše tu bylo chlapčiski, ta z námi se bavili. Ale tak, a oni tak zase se bavili. Robili tak, ušli doštečku zrobili, na doštečku popriazovali motusk, šnurk i hrali ta i děti tancovali i špívali i tak hrali toto i na šnurkách, no. Tak se bavili. A potom kolečkom lítali, abo rovera týždne mali malinko, já nepamětám, bo jak baba vzrili, takže jde chlop na rovery, to gadají, nechodte tam, bo to jakosi nečistý duch jde, bo kdyby se kdo na dvou kolesách vtrýmal. No a tak my se, bojali my se toho. No, taky bylo jakosi, já znám, jak baba už tak pověli, to bylo švatarič, to už mě nešli. A tak išli tyž tak tak handlare, što to tak vozili, tak korali tam, no tak ľaľočky tam také ružne nosili, vozili. No to baba nám kúpili, abo korali, abo takú ľaľočku hručí, taká malenka bola, šakvavuje, tak na hovovu, ona ošťavaná. No i také my sa bavili. Nebylo taky zabavok mne mali. Ani vozíky, ani nič také mne mali. Potom ňaňo nám zrobili taký vozík, co vyrizali z dereva toto kolesčka i pribili tak, no taj meša kušok tým vozili, skrinka taká byla i tak meša vozili. No ale deša budete voziti, tam nebylo takých dorohy. Teraz zrobili dorohu, asfalt tam v Čarni jezdi i tak, a perše kamienia, také bylo. Voda bez dorohu išla z potoka do ryka, z toj strony to išla z potoka bez dorohu do ryka. To jak ľavo bars, tak, choć nie bars, a tak, ale jak ľavo to tak voda hornula, že nie prešol.
2: A jaka ryka punula pres Čornu?
3: A ja nie znam, jak się zove to ta ryka nawet. To malenka ryka, to nie velika ryka. Ona płynęła tak jakby z uścia do Czarnomy, do Brunary i do Grybowa, w tą stronę. A jak się ona zwała, to ja znam, że się zwała, a jak się nie zwała, bo to nie była aż taka ryka. Takie z potoki i z ziemi, gdzie się tam wychodziło.
2: A opowiedzcie nam, jak wyglądało to selo Czarna?
3: No Čarna, a vy tam nebyli, nie?
2: Ja nikda ne.
3: Nie.
2: A vy z
3: jakého sela?
2: Naši rodiče, moji didové z Florinky.
3: A z Florinky, no to my bez Florinku do Grybova išli.
2: Opůjčte nám, jak vyhledala to Čarna?
3: Hardí vyhledala. Za nás už teraz už vyhledala hardí. Bylo 84 numera.
2: To dosť hýdne bylo.
3: To také dlhé selo bylo. I tak už hardí vyhledala, bo už znáte, lís byl jak za horom, taky no, hora byla v tuto stranu, na Klenkivku to byla hora, tu byla do Šniniči, to byla nižša, taká nižše položiste bylo, a na Klenkivku byla hora, taká hora. No.
2: A chyže, jak byly budované? Čím byly kryty? Solomom či gontami?
3: Gontami. Не було, але певно, 4 хижи з бляхом. Так люди, що вже були гамарічі, то вже всі покрили. Бо ми теж вибудували нову хижу. І що ми не сиділи ані один день, нічого не бракувало, але поставити пець, кухню. Решта швидко вже було. Поділювали, і один покій, якби так поділювати, то з другої сторони від стодоли, щоб наверх, бо один ту вже був поділювали.
2: А що означає слово «делювали»?
3: Делювали, то я знам, підлогу давали, підлога.
2: Вийте, вже мені бракує спів.
3: Ну, а хижу ми сиділи ще в старій, а до нової вже ми йшли спати, але так, як на параду, бо ще не було меблі мені, то не було старими були.
2: Мали сте селі до якого ковала, шовтиса?
3: Ковалі ми мали, бо були цигани. То були добрі ковали. Цигани мешкали тиш чарні, але під селом. Бо найперше, іще я пам'ятам, то мешкали коло школи, під нашим берегом. Так якби під берегом, там ріка йшла, вони під берегом, долинка була і вони так були.
2: А пам'ятаєте?
3: А потім їх хлопи вже перенесли, дали їм там поле під село і перенесли їх там. Бо тут так повідали, що так як я вже чув, або як їх перенесли. Знам, що їх принесли і знам, як було, але не знам, як гадали. Вже то коло церкви, коло школи, та цигани так, все діти з-під берега вилітували і жігань вважаємо, що цигани мають коло школи і коло церкви. Та дали їх під село. Ну там вони мали добре. Дали їм теж над берегом, та, бо то берег був, шарі берег був. То вони там дали поле, то й вони там мешкали, а під берегом, ту, коло дороги, то була долинка, то ту мали кузні.
2: А пам'ятаєте, як ще називали то цигани?
3: Як ще називали, то не знам ані іншого назвиську, але імено знам. Харка, Ольга, ну так то циганське, Лешко був, Осих був, а як ще писали, то не знам. Ну.
2: Тобто Лешко, Осип, то таке тіше лемківське імена?
3: Ну, а то імена вони, то цигани наші, що там були, то вони екстили діти в церкви. Не було десь
2: то
3: там.
2: То
3: були так наші цигани. Як...
2: А, то таке християни, так?
3: Ну, так, ну, християни.
2: Mm-hmm. А власне, гадати, що сте мали церкву. А яка то була церква? Православна, греко-католицька?
3: Греко-католицька.
2: А в Чарні була...
3: Зараз вам вкажу знімку.
2: А в Чарні була... Інша церков, ніж греко-католицька?
3: Ні.
2: Або костел?
3: Ні, нічого не було. Костела не було. Не було костела. В Шниниці то був жидівський тот, як то, мужнича, це як ще називали. Ну.
2: А жиди мешкали у вас?
3: Мешкав один.
2: І що він робив?
3: Так як я вже пам'ятам, то він був такий жид небибільний. Мене був так, як жиди багато, так, то він мав шенк. Шенк. Знаєте, який шенк? Господи.
2: Кнайбу, так? Кнайбу.
3: Шенк. Так гадали шенк. Ну то там мав пиво і палюмку, ну і там до хліба ти ж даш, то такий пучок з хлеб мав. Але то він такий, не був такий багатий барс. Він мав три дівки. Хримка, Ройза і Ганка, певно.
2: А він як ще назвав?
3: А він ще назвав Мошко, мав внука Гершко. А то дядю, я мусив діти забув, як мав імено. Ну і Хримка була дівка. А то та Мошканя стара, його жена, ти ж не знам, ці Мошканя, але цілим... По ним звали Мошканя, бо він був Мошко, ну.
2: Та ні, по ним звали Мошканя.
3: Мошканя, ну. То знам, бо як часом то уж мене післали по там пиво, або як палюнки треба було, ну то було недалеко від нас. Ну і так ухожу, мав тиж дерев'яну і... Ну, але так мав салі, так покої легше. Разом було так, що маманя управили, бо захворів брат, достав запаління, і вже вийшла жидівка баньки ставляти, бо самі не могли дати сі ради, бо зецьку малому не дасть так. А ми діти як діти, боялися ані притримати, ані нічого. Ну то вийшла, то як їм вийшла там, то життя молив. А я не знала, як то, бо то ніколи. Мама гадала, що вони ще молять і знають чітко, і навіть Євангелію знають повісти, яка буде в нас в церкві. То ти жили. Tak su mami povili, bo oni meškali nedaleko ko Židi. Im pomagali išće Židi tote. To te djuka im pomagali, tako to sirote ostale ta im pomagali. No to mi se molim i ja si mišlju stoju i nikoho ne je, i ne, a vinča do mene ne ozivao nič. Se molim tak bila dveri, bila to še tako, ale malo, to znam, že ko otkutu tako načeli i pozbrani bu taj ksionc. No, ne znam si to kšonci, to jaki, ne znam toho. No i potem, jak pengo skinčil, to še njaž vidio što hoču. No i zaklikal to tu svoju ženu i povil, i ja povila, i ona pišla za mnom, još domil. A vin će ostao moliti. To tylko tak jem vidjela, a tak jem ne znala, bo tak jem ne bila v Židoch.
2: Gadali ste, že mali ste cerkov. Bola to cerkov grekokatolická, tak?
3: Tak.
2: Pamiatate, jak sa nazval ksiądz? Svaštenik?
3: Pamiatam toho, što vžali do Telerhofa najperše. To pamiatam. I druhého pamiatam Verhuna, jak my mali už vyjíždžati tu.
2: To jak sa nazvali toto svaštenika?
3: To Verhun byl ostatní, ale to byl Pohorecký, što najprve ho zapamětávám, Pohorecký. Ale jeho vžali do Telerhofu od nás z cerkvy.
2: A zašto?
3: Zašto? Za nič chybal, bo zašto ho vžali, što ksiądz zrobil. Ale to bude tak, kde si zberali tých ľudí, jak što gadali, že moskofili. Bo jak mali niby njaňovoho kuzina njaňo, tyž ho vžali. To on prišel z Ameriky i mal knižku švatu, tak Bibliju, či ne Bibliju, ale tak i tam tatiž pochodit z toho moskofilia. No to moskofili vžali ho. A što to bylo, ja neznam, toto vidíte, to moskofilci, byla to tam Перша війна так називали, це яке це ж то це русських не знавиділи його, то я вам не втумачу, бо я не знам тото.
2: Ну власне, то є така цікава справа, що це порушили.
3: А то Погорецького знам, як взяли. І що відправляв службу, були ми в церкві, і прийшли вояки, сталися в дверях так. Було й чотирьох. І скінчив ксьонц відправляти, розобрався і пішли аж там. Одразу лем зняв тот риз зо себе і пішли, його взяли. Он нас з церкви з Чарної. А ці зійшов до Брунарі домів, ці не зійшов, то не знам. Але тото з нами відділам, як вояки взяли. І ми прийшли домів і гадаємо, що вояки взяли ксьонця. Та вже наші не були, певно, то буде в церкві. І гадаєте, як його взяли, та вже. Ну, так, тільки того було.
2: Як суще ще повернути до тої справи москофілів? Бо це інтересуюча справа. Пишіть мені, селяни Чарної, то були так. Це були проукраїнські, це були русинами. Як ще селяни Чарної чули? Ким вони були?
3: Так, як поляки до нас гадали, то русини. А як наші люди гадали, то не знаю, як ми були. Ну, лемки та й лемки. Не гадали ані, що ми українці, ані, що ми росіяки. Тото не гадали. Родичі ніхто не гадав, що ми так, як поляки. Ну то як йшли до нас, так даш то купувати, чи що, то на русське село, ну то русини, до русинів. Русини приведуть на тарк, ну то так, то пам'ятам.
2: Чи в тоді не гадалося так на правду о лемках, лемки, так, а не українці?
3: No, negadali.
2: Tylko byli Rusyny.
3: To nie, не чувам так, що ви тут так гадали, що ми українці або що не гадали. Ну, так лемківське село, а то ти були польське село, бо так як ще до Грибова йшов, то йшов ще без брунарі, без єнне брунарі, потім мало брунарі і флюринка і ще яке то було там, то знала мені кінцльова, певно, це як, без кінцльову. Ну, не поїв, мабуть, там.
2: Добре.
3: Ну, але так же то 4 села йшовся. І то так ще йшло дорогом, а вони були коло дороги. Бо там далі була лавка, там, ну, то ж знам, де було як, але... Та так вийде з голови, як вилетить.
2: Як треба, то не того нема, ні? Певні, як вийду, то поїсти. О, то й могла поїсти, тамто й могла поїсти.
3: Так.
2: То зараз підемо до школи. Ходили сте до школи? Чого сте ще в тій школі вчили?
3: Я ходила до школи до першої класи, що я їм почала ходити, то ще на табличках писали ми. Не так довго, але ще ми писали.

0: Хитра бобрунка. Бобрунка Амарилло собі безстаросно політувала ту і там, тішилася з красного дня. От самого рана мала добру дяку, і кожному, кого стрітила, давала то знати. «Ах, яким то цвіт красований!» Подумала си нарадована, же са народила якраз ту, в природі, а не дакде на бетоновім сідліску. Нараз са перед ньо у траві щось заблищало. «Хи, що то ле може бути?» Чудувала са бобрунка, і от зведавости са такой розлетіла в тот бік.
1: «Пана Яна!»
0: З'йойкла, кидь в густій траві прямо перед ню вказалася од ранньої роси збогнута павукова сіть. Бобрунка повно впаров влетіла прямо до ньої, до лепкавої павучини.
1: «Ах, йой, що лем тепер буду робити? Що лем буду робити?»
0: Бідакала нещасна і металася, як могла. Лепкава сіть ні і ні бобрунку пустити. І чим веце са метала, тим веце са замотувала до несподіваної пасти.
2: «Так ось там перестань, що й гесь, ошаліла або що? Тать поторгаш цілу павучину!»
0: Озвалося виткись, і бобрунка аж завмерла, що са так настрашила. Добрі знала, хто то кричить і гніваться. Кицца по пару секундах осмілила отворити очі, скоро скам'яніла от того погляду, бо перед ньою на траві стояв не один, але такой двоме страшно павуки.
2: «Но, конечно єйся заставила!» Озвався один з них, явно виведений з міру, і продовжував. «Повіч, же єм то я!»
0: Но другий му тако й скочив до речі.
2: «Як то же то? Чом праві то? Мать собі преці з нас вибрати! Так чого отваря свій липкавий посок? Що то тут треплеш?»
3: «Я же треплю!
2: То то лопочеш, ліпше зробиш, кить будеш тихо!»
0: Скричав другий павук і тяпнув свого противника єдну з восьмох лап по голові. Але тот са не дав заганьбити і тяп му назад аж двома лапами. Першого то так наїло, же дораз са обедвоме мотло шили, як мали діти. Бобрунка Амарилло са на то дівадло переполошено позирала і нічому не розуміла. Що то є? Ці не хотять з'їсти? Не хопили їй за то, же суть голодна? Або тепер саб'ють, хто до ньої кусить перший?
1: «Але мені то цілком єдно, котрий з вас не з'їсть. Ле мене уж веце не трапте, прошу!»
0: Запищало нещасне створіння і лем-лем же са не розплакало.
1: «Няй то уж мам за собою!»
2: «Видиш, на тім ся іще мусиме добесідувати, хто з нас двох їй з'їсть!»
0: Повів перший другому, якби собі лем тепер спомняну живобрунка суть на їдження.
2: «Нєт! Митя не хочемо з'їсти такой!»
0: Освітлює бобрунці страшна облуда з восьмома лабами.
2: «Ми лем хочемо, жеби єсь нас розсудила, повіла, хто з нас бівший красавець і ліпший хлоп!»
4: «Так же?» – придався задихливо другий. «Добріся на нас, попозирай!»
2: «Оберни позорність на факт, яку маме тонко вошпортувана лапка, парадно зафарблений хрестик на хребеті, а тота папулька. Не вихап з оцінення нашого міцного гризака. На, що повіш? Хто з нас є векший гавалір?»
4: Другий павук савопинав і пишно крачав горі долов перед вистрашеною бобрунком, котру од нервозіти аж пара утопило.
1: «Ох, що їм толем зробила?» – напудилася бобрунка. «Як їм тепер повім, що обидвоми суть бридки, як чорти? А як вкажу на одно, другий ня од'їде з'їсть. Ну, а як ніч не повім, тижня зожруть. Що ли мам робити?»
4: Заперла од великого страху і нап'яття очі, і дораз їй да що напало.
1: «Сіті!»
4: – повіла тихим голосом, котрий се їй ледва видер з горла.
2: «Не роб сі з нас сміха!» – надулися павука.
1: «Кідь ви сте обидвоме таке страшне, но хотіла їм повісти страшно красне!»
4: Оправилася вистрашена Амарілло і в тій моменті банувала, що отворила рот і випустила з нього такий блуд. І ще добрі, що павуки судькус приглуптав, може іще захоронить ситуацію.
1: «Обидва ми сте красавці, тяжко мені вибрати. Ну, але з куточного кавалєра, але і способного хробака хвалить його робота. А вашу роботу в суть преці павучини або ніт? Зробте ми ту атакою каждий по одну павучину, а я потім збачу, котрий з вас є ліпший, котрого сіть буде міцніша і з естетичного боку доконаліша».
2: «Ясно!» – скричали обидвоми нараз.
4: «І давай робити сіті.
2: Я зроблю таку, що са до ньої похапають шутка бобрунка. Та силем думаш, моя буде така міцна, що ані шутка муха, ані хробака з лука їй не розторнуть, кид до ньої влетяча. А то та моя буде мати таку взорку, що шутка отпадуть, як її увидять.
4: Отпадуть від сміху, бо ти кожну зорку домотаєш та мотовило. Павуки шатували. Єден перед другим мотали і плели вшеляко комплікувані взори, а притім на себе зазирали, щоб виділи, як то йде тому другому. А бобрунка тиж не тратила час, намагалася із вшитких сил одліпити от сіті, до котрої так нешиковні влетіла, но вшитко цілком збиточно. Лепкава сіть ні і ні попустити.
2: «О, узьме, готове!»
4: – скричали павуки скоро нараз, і перед бобрунков сазаблисли дві нові павучина.
2: «Так, говарь, котрий з нас є ліпший і шиковніший?»
4: Опросився нетерпезливо перший.
2: «А хто кращий і хитріший?»
4: доповнив задихливо другий кандидат на фешака.
1: «Що тепер зроблю?» Бобрунці скоро серце з грудей вискочило. «Скоро мушу дашо видумати».
5: «Ну, так надалеко сато не дасть повісти. Таку павучину треба видіти зблизька. Лемже яся от не можу гнути, так же...»
2: «Так, ти нас не хочеш розсудити? Уж маме того досить. Такой тепер тя зіме, а готово!»
4: скричав тот, що все завзував аж другий. Але його цимбор госпер.
2: «Почекай, почекай! Киділем ото-то? Ніякий проблем! Ми тя з той сіті вислободимо і прив'яжемо к тій нові. Що повіш?»
4: Другий павук се задумав, на час саму тварь роз'яснила, но дораса зась захмурив.
2: «А чом до твоєї? Чом не до моєї, га?»
1: «Та я можу випробувати обидві!»
4: Скочила до бесіди уж порядно зморена бобрунка, на котру пекло сонце, і не дай Боже са з павучини вимотати. Павуки сапотихо порадили і виголосили.
2: «Добрі! Ми тя пустиме, але не пробуй нам втечі. Ми зме омного шоковніше, як ти. Такой би зме тя вхопили».
4: І без давшої дебати одліпили бобрунку от сіті.
0: Сіті були першокласно, мали інтересно взор, возирали і досить міцно. Лемже бобрунці са не любила, а не єдна. Бодай би і гей, кілем перед пару секундами була до такої замотана і не могла собі дати рада. Тепер лем обчекувала на тот справний момент, кідь могла розтягнути крила і...
2: «Так хто виграв?»
0: – чекали павуки на відповідь.
5: «Ну, то не можу єднозначно повісти», – затрясся голос Амарілло. «Але найліпше буде, кідь обидві діла випробуємо. Ну, а випробувати би їх мали і ви. Же ви сте мі вірили, що їм була к обидвом справедлива?»
2: «Зась ви думає». Повідать
0: тот, що саозувався другий, но видиться, що сауш осмілив.
2: «Але да що на тім буде?»
0: – зафілозофував перший.
2: «Що кибось ми прицілен попробували?»
5: «Гей-гей!»
0: – кувала бобрунка желізо загоряча.
2: «В порядку, але потім уж наїсно повіш, хто з нас виграв. Інакше буде по тобі».
3: «Але як тут о сіті випробуємо? Та й ми павука з нами по сіті ходити?»
5: «Так са обернити і попробуйте ці са на сіть приліпити, або ні?» – порадила бобрунка.
3: «То є напад!»
0: – скричали павуки і такой зацуркали к сітям.
3: «То та моя є справді міцна!»
0: Признає неохотно перший, бо збачив, вже одліпитися буде проблем.
3: «І моя є міцна, а навеце мать кращу зорку.
2: Який блуд, моя взорка є аж з Орієнту, жеби я знав.
3: А моя аж кіна, ну повіч, бобрунко, котра краща?»
5: «Подля мене, бо мав виграти тот, котрий сай своє павучина не вимотать».
0: Усміхлася бобрунка і розтягла крила.
5: «Ну, а то є вшитко. Думам, що теперня уж ані один з вас не потребує. Майтеся!»
0: Скричала їм на розлучку і вилетіла високо до хмар.

0: заангажуваних в справи меншин з цілої держави. Припоминаємо, що і щолем тиждень мож обзирати виставу форми присутності «Штука лемків карпатських русинів» в Державному етнографічному музею у Варшаві. Експозиція буде доступна до 30 червня юнія. Для тих, котрі не знають, є то перша така вистава, де публічна державна інституція в такому мірі вказує русинську штуку. Найдете на ній роботу найлегших і найславніших русинських артистів, як Енді Вархола, корифеїв русинської підкарпатської школи малювання, Адальберта Ардельніць, Йосифа Бокшая і вихованків славного Ореста Дубая, геніальних Юрія Новошірського і Епіфана Дровняка, Никофора, а ті ж велих професійних і непрофесійних, жиючих і нежиючих артистів з Польщі, України, Словації, Сербії, Мадяр чи Північної Америки. Від 1 червня юнія до 9 липня юлія на Ягайлонському університеті в Кракові тривати рекрутація на напрям студії «Карпатський регіон етнолінгвістика і культурні студії». Скеруваний він для осіб, як суд заінтересувано язиками, історією, літературом, музиком і культуром держав Карпатського регіону. Студії дають можливість познати культурну різноритність Карпат, історичні процеси, формуючи тут простір, а так само спільно і окремо традиції в Польщі, Україні, Словації, Румунії, Чехах і на Мадярах. В рамках програму можна вчити словацького і українського язиків, а тіж записатися на факультативний лекторат лемківського язика, єдиний такий курс на університетському рівні в Польщі. Заняття ведуть науковці з різних катедр і інститутів, між іншими філософічних, етнологічних і релігіознавчих, що дає тим студіям інтердисциплінарний характер. В рамках напряму введено сутті 4 нові дослідження в карпатських регіонах Польщі і за її граничами. Інформації на тему карпатського регіону можна йти на стороні Інституту Східньослов'янської філології Ягайлонського університету.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на русинську ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Липнику відбудеться вже 15-та русинська ватра. Фольклорний фестивал, на котрим може зажити правдиву русинську культуру на власній скорі. В малюванням оточенню приграничного села Колорик Попрат. Чека на вас богатий програм, в рамках котрого будемо ж видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, Столичного Дживка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, Народну музику Матія Тополевського, але й много далших. П'ятницю сцену овладнуть феноменально Калібрі Генг. Попри фестивалі на вас чекать богатий супроводний програм, школа танця, регіональна кухня, презентації, вистави, варштати. А цілий той час буде постаране і у ваші діти, про котре суть приготовлена до та найліпші атракції. Не забудьте, другий юловий вікенд ведемося на Русенські ватри. Русенська ватра – фестивал, в котрім є русенське серце. Фестивал підпорили Пряшівський самосправний край, Фонд на підпору культури народностних меншин, Словакія Тревел, Типос і Міністерство туристичного руху і спорту Словацької Республіки.

доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайні у вигляді пісень побажання. Вітаннячко всім слухачам LEM FM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

Так, доларси нам заграли, а ми продовжаємо тото добре висилання, тоту добру новину. Тепер поздоровимо собі наших нинішніх солонізантів, швидких тих, що святкують ім'янини, за григоріанським календарієм, так званим новим стилом. Здравимо, Гнеске, Агрипину, Анну Аристоклеса, Йоанна Осифа Марію Сидонію Вандуци Зинона. Коли собі зазриме до нашого старого календарія, руського календарія, так Гнеске швидкують Олександр, Антонина, Василий, Іван, Тимофей і Феофан. Так що швидким днес швидкуючим солонізанткам та солонізантам на многої боги літа, швидкого ж найліпшого, передовшитким кріпкого здоров'я.

Дорогі слухачі, це знати, що днес день няня, день відча. Думам, що гей, то предовшитким тото важне нетипове свято, яке днес в карті з календаря зустрічаємо, значить, до 23 червня. Окрім того, маємо день публічної служби, Міжнародний день вдів, це Міжнародний день жен в інженерії. Але тіж Олімпійський день, так що то суть таке головне, нетипове тіж свята, дни, як гнезки в карті з календаря маємо записані. Передовшитким найважніше є то перше, о котрим їм споминав, день няня, день відтя. Так що вшитким няням, відтям желаме намного і багато літа, предовшитким здоров'я, предовшитким радости, втіхи з діточок на діточкам. Припоминаємо, хоч знам, що сте не забили, але припоминаємо, що то днес, тот важний день. Так що граме тепер для вшитких няню.

Доросла чверта, ми гувам продовжуємо наше висилання. То радіо ЛМФМ, і то очевидно аудиція, як уся надію фурт іще любите. Та аудиція три світи днес бісідую до вас прямо з Рославля. Добрі, зазрійме собі до нашого лемківського русинського календарю, що ми тут днес маємо. Кід іде о наші лемківські дати, так того завело не є, але могли би змедашто спомнути якраз з того, що ширше, ужше в русинському світі ще діяло. Ну і може зачнемо от дати 23 червня 1891 рік, то дата народження Владислава Ванчури, писателя лівичової орієнтації, чия творчість, його творчість зв'язана була з Підкарпатською Русю. Далі спомнімо нам Петра Милославського, який вродився 23 червня 1896 року, був то хормайстер, умліствознатель, пробачте, але то є тяжке слово, русинське слово, і то передовшитком в русинських виданнях, воно на лемкові не може не аж так популярне, то група гуманітних і соціальних наук, котра має предметом студій витварне умільства. Ну і якраз був тіж композитором і учителем. Далі можемо ще спомнути нам Ласло Чопея, який помер 23 червня 1936 року, був то педагог, словникар, тлумач, спорядник учебників прорусинської школи, реформатор язика. Не маємо жодної дати з лемковини, так стисло пов'язаної з нашим коханим лемковином, нашим історією. Так ще гнезко обійдемо, але не обійдемо ще з музиком, коло музики, так і тепер вас прошу, граме весело.

0: Запаска спеціальна для радіо Лем ФМ.
1: На хвилях Лем ФМ запаска. Запаска спеціально для радіо Лем ФМ. Привіт, слов'яни! Це запаска.
0: Для радіо Лем.